0: Dos 20 graus de temperatura, comenzan os cortes no suministro da auga nos concellos da área metropolitana de Vigo. As recomendacións de aforro súmanse agora o corte, por exemplo, cada día dende as 10 da noite ata as 9 da mañá na parroquia da Ermida, no concello de Covelo, debido ao descenso nas reservas de auga e tamén o vaciado do depósito que abastece a esta zona do concello de Covelo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Despertamos con ceos anubrados, algo de choiva puntual e arestora unha temperatura de 16 graus. O goberno de Pontevedra, apoiado polo PSDG, movilizada 12,6 millóns de euros para 42 actuacións, como por exemplo, renaturalizar os ríos Gafos, actuación de emerxencia no Teatro Principal Mercado e incluso reforma do césped de Pasarón.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, nubosidade de arestora, rúas molladas e orballo, temos 17 graos. Conter a proliferación de negocios vencellados ao turismo é un dos puntos clave do plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica que o Concello de Santiago saca un novo proceso de exposición pública. Un plan que permitirá vivenda social e residencias. Caixeiros automáticos e consignas terán que estar dentro dos comercios e as discotecas continuarán prohibidas na zona monumental.
1: Son as 8:23 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: ...265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
5: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: A Xunta quere negociar as condicións do traspaso da P9 co Goberno Central nunha reunión bilateral antes da convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias. O presidente da Administración Galega, Alfonso Rueda, cree que deben resolver as diferencias sobre o contido da norma e insiste en que as condicións fixadas nesta lei, pactada por PSOE, BNG e Sumar, dilúen os compromisos económicos con Galicia.
7: Pero na bilateral hai que definir o marco nas que no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo, esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia, con independencia dos gobernos que as adoptaran.
1: Rueda falaba tras presidir o derradeiro Consello da Xunta antes do parón de agosto. Nesta xuntanza aprobouse unha guía práctica para axilizar a avaliación ambiental dos proxectos industriais que se instalen na comunidade. Explica os obxectivos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
8: Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas e, por suposto, máis rápidas.
1: Por outra banda, Rueda resposta á demanda do BNG de facer públicos os informes dos grupos de traballo que elaboraron a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O presidente critica que sexa o mesmo partido que ao principio non quixo saber nada di do Pacto pola Lingua ou que agora reclame toda a información. Pídelle en todo caso o bloque que deixe de enredar e que se realmente quere chegar a un acordo máis alo dos seus posicionamentos, dialogue como estaban a facer os demais partidos políticos. O venres, Alfonso Rueda confirmou que en setembro empezarán a aplicar as medidas de reforma e mellora da atención primaria. Dende o PSDG PSOE, o deputado Julio Torrado é escéptico.
9: O goberno galego, eso sí, fía todo a unha reforma da atención primaria. Creo que isto xa estamos escoitando de maneira repetida, a gran reforma da atención primaria. Debe ser a quinta ou a sexta vez que este goberno anuncia a reforma de atención primaria. Eu levo unha década escoitando que vai haber reformas. Desta reforma suposta, o que sabemos é anuncio e anuncio e anuncio, realidades ninguna.
1: Entramos na recta final dos fondos Next Generation implantados pola Unión Europea dende xullo de 2020 para a recuperación económica tras a pandemia da COVID. Europa fixa o peche operativo para o 31 de agosto. O caso é que España chegará a esa data con máis de 14.000 millóns pendentes de concesión e que se poderían perder. 446 millóns corresponderían a Galicia. Repasamos os datos oficiais disponibles no portal Elisa referidos a Galicia con data 31 de xullo. Ángeles San Luis.
10: No balance figuran 4.530 millóns de euros en fondos Next Generation para Galicia. Deles a meirande parte están xestionados polo Goberno Central, 2.895,11 millóns. O resto repártense entre 1.289,02, xestionados pola Administración Autonómica, e 346,36 polos concellos. A meirande parte dos fondos son axudicados a microempresas e pemes. A 31 de xullo figuran neste balance oficial 440 millóns de euros pendentes aínda de resolución. En canto á execución destes fondos, Galicia figura á cabeza das comunidades autónomas. Por riba do 78%, a media nacional está rozando 74%.
1: Contamos tamén que a Consellería de Medio Rural dá por extinguido o lume que comezou o domingo en Palas de Rei e que finalmente arrasou 14 hectáreas. En Onda Cero Galicia, tamén estamos a lembrar que esta semana cúmprense 20 anos da vaga de incendios de 2006. Ademais da superficie queimada, máis de 92.000 hectáreas, deixou 4 persoas falecidas. E dos deportes, o Deportivo conta xa con Angeliño. O lateral de Coristanco, de 29 anos, chega cedido pola Roma con opción de compra obrigatoria. Xa está en Coverchano, onde segue concentrado o equipo para disputar este xoves un amistoso contra a Fiorentina. E o Celta presentou oficialmente a Abdoulaye Faye, o central, que pasou nas últimas horas as probas médicas, chega cedido polo Bayer Leverkusen con opción de compra, sen opción de compra. Conta con experiencia en Suecia e en Francia, onde xogou no Lorient. Quere aproveitar esa experiencia para que o Celta chegue o posto máis alto posible na Liga e mesmo se clasifique para Champions. Luis Terdeira, moi bos días.
11: Hola, que tal? Moi bons días. Despois de conocer lo máis destacado de la actualidade de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia máis jugosa del día, la oportunidade para hoy.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
14: Gadis, en confianza.
15: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Otras oportunidades de hoy tenemos...
1: Melón Bruño entero, kilo, 1,24€. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20€. Y rape negro, kilo, 9,75€.
0: Gadis, en confianza.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69€ o quilo. Pepota elaborada, 5,99€ o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99€ a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Está usted sintonizando Onda Cero Ourense.
8: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
9: O xoves 27 de agosto ás 9 da noite, Paulo Pascual Teremín e complementos. Entrada gratuita ata completar aforo.

0: ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. Pepota elaborada, 5,99 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
3: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeja de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
7: Bos días, comenzamos cos datos do paro do mes de xullo. Este repaso informativo coincide en todas as análises arestora en cualificalos como datos atípicos nun mes de xullo, por mor de que son tamén os primeiros datos que reflicten tamén os primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. En Galicia, o igual que no resto de España e a tónica xeral, sube o paro en xullo. Datos con Pilar Ozores.
8: El número de desempleados se situó en 107.322, supone un incremento con respecto a junio de 1.554 personas. Porcentualmente estamos hablando de una subida del 1,47%, un porcentaje que está por encima de la media nacional. Si la comparativa la hacemos con julio del año pasado, ahí sí bajó el paro en 536 personas, una caída porcentual mínima del 0,5%, lo que sitúa a Galicia como una de las comunidades en las que porcentualmente menos bajó el paro en relación al verano pasado.
7: E como estamos a contar, que son os datos que se reflicten eses primeiros efectos do proceso de regularización extraordinaria de migrantes, tamén se está a poñer o foco na análise destes datos no parámetro relativo desemprego de poboación de orixe estranxeira, persoas anotadas nas oficinas de emprego de orixe estranxeira. En Galicia son os seguintes, de novo Pilar.
8: Son 11.942 desempregados de orixe estranxeira, ameirán de parte de países de fora da Unión Europea, os que figuran no rexistro de xullo. 632 máis en relación ao mes anterior, 2.480 máis, se a comparativa facemos con xullo do ano pasado. Este incremento interanual, especialmente salientado, supón unha suba do 26,21%. De feito, a media estatal da suba do paro de cidadáns de orixe estranxeira, en comparación ao verán anterior, está no 9,48%, e en Galicia, no 26,21. É a comunidade que encabeza este incremento porcentual.
7: En canto aos datos de filiación á Seguridade Social, Galicia sumou 12.916 afiliados durante o mes de xullo. Este é un aumento, un incremento do 1,15% con respecto ao mes de xullo, e se a comparativa a facemos co ano anterior, xullo neste caso de 2025, aquí o que atopamos é que a comunidade acumula 22.464 afiliacións máis. Isto é un incremento porcentual do 2,02%. Son datos destacados, son datos que están nos titulares este martes, no que xa o dicía Meteo Galicia, onte ia entrando a chuvia e hoxe, pois temos un día con bastante humidade, especialmente na parte oeste de Galicia. Orballo xa dende primeira hora, pois iso no este da comunidade, en zonas altas, orballo que se convertiu en chubasco en algúns puntos das provincias da Coruña e Pontevedra. Pola tarde, atención, Lugo, esas precipitacións, chubascos febles, van a ir avanzando cara a provincia de Lugo, sen chuvia, en principio, en Ourense. Estaliantamos este día xa con certa humidade, porque precisamos, sobre todo en algúns municipios galegos, que chova. Sí, sí, precisamos que chova. Xa saben que na demarcación Galicia-Costa, Hidrográfica Galicia Costa, temos unha treintena de concellos en preemerxencia.

0: seca. Bueno, pois dende onte, a Confederación Hidrográfica Miño Sil decretou que toda a súa demarcación entra tamén en preemerxencia. Marta Rodríguez.
1: A Confederación Hidrográfica do Miño Sil, dependente de Transición Ecolóxica, constataba un notable descenso dos caudais, un 45% por debaixo dos niveis habituais no mes de xullo. Nivel amarelo, polo tanto, prealerta por seca para os sistemas do Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Miño Baixo e Limia. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, xefe da Oficina Técnica da Confederación.
2: Debido a que la precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año. Esto ha dado lugar principalmente al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y, por tanto, este descenso que da lugar a una situación de escasez coyuntural puede influir luego en la satisfacción de la demanda de los diferentes usos.
1: En canto a demarcación, Galicia Costa, dependente da Consellería de Medio Ambiente, a última reunión da seca foi o 24 de xullo, en ela se estableceu a prealerta en 32 concellos. Esta semana ou a seguinte reunirase de novo a Oficina Técnica da Seca para analizar a evolución. Tanto a Confederación Hidrográfica como Dende Augas de Galicia o chamado é a activar o aforro e o uso responsable da auga.
0: No boletín oficial do Estado desta mañá aparece xa publicada a listaxe coas axudas concedidas para a reparación de infraestructuras municipais e viarias que se viran afectadas polos incendios de hai un ano, os incendios de agosto de 2025. En total, 1.462.253 euros, esa partida global que van a recibir os distintos concellos galegos que reciban esta axuda por parte do Goberno Central. Así os aliantaba o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
3: O Goberno de España demostra que cando hai unha emerxencia responde con feitos. Galicia recibe 1,4 millóns de euros para reparar infraestructuras municipais e estradas danadas polos incendios de 2025, sendo a comunidade autónoma que máis fondos recibe do Estado. Isto tradúcese en investimentos, en obras e en solucións para os concellos afectados. Estas novas axudas forman parte dun compromiso que xa suma preto de 23 millóns de euros en Galicia, para apoiar as persoas, para apoiar as empresas e para apoiar os municipios afectados polos lumes.
0: Polos lumes de hai un ano, agosto de 2025. AP9 segue a ser un punto de fricción entre Goberno Central e Xunta, Goberno Central. Onte informaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello de Goberno Autonómico, que a Xunta, antes de ir á Comisión Mixta de Transferencias, na que se terá que pechar definitivamente ese traspaso da AP9 a Galicia, vai solicitar, pide unha reunión bilateral para fixar o marco, sobre todo económico, no que se debería mover ese traspaso. Xa saben que aquí estamos nese debate que hai aberto en torno ao texto do proxecto de lei aprobado no Congreso, Xunta e Partido Popular, xa saben que están en contra dese texto pactado por PSOE, BNG e Sumar, aprobado xa no Congreso, publicado xa no Boletín Oficial do Estado. Saben que a súa posición é que din que non reflicte as garantías económicas que sí tiña o texto do Parlamento Galego. PSOE, BNG e Sumar, as formacións que pactaron ese texto no Congreso, defenden que sí hai garantías suficientes. Ese é o contexto no que nos movemos. Onte, como dicíamos, Alfonso Rueda dicía eso, a bilateral para fixar ese marco, sobre todo económico, do traspaso. Esta mañá respostaba dende o Partido Socialista a deputada no Congreso, Patricia Otero, dicía:
4: a Xunta de Galicia debe de deixar xa as excusas e poñerse a negociar, porque as condicións están claras na Lei Orgánica de Transferencia da Titularidade e da Xestión das Competencias da AP9 que foi aprobada no Congreso dos Deputados. A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o Goberno galego non debe retrasar a celebración desta Comisión Mixta de Transferencias só para justificar as súas mentiras.
0: Bueno, pois nesas estamos, ¿eh? Ese o contexto no que nos movemos, ese o debate tamén no que estamos. E para rematar este repaso informativo, facémolo cunha previsión que temos aí na axenda. E ademais é unha previsión destas das boas, ¿eh? Unha noticia boa, e é que no Carballiño, 8 da tarde, anoten aí, 8 da tarde, van volver batir o récord mundial de etapa de polbo a feira.

0: De polvo donoso, de polvo do Carballiño. Sí, sí, queren volver a batir os récords mundiales. Seguro que o conquiren. Aquí o contaremos tamén en Onda Cero. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
5: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: melón bruño entero, kilo, 1,24 €. Queso Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,20 €. Y rape negro, kilo, 9,75 €.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pois temos 317 parados máis, unha das cifras, un dos datos desta xornada. Ademais, Ourense rexistrou no verán temperaturas máximas con récord de calor na cidade, un calor que provocou na provincia 13 mortos o mes pasado, e con estos antecedentes normal que haxa prealerta por seca pola falla de chuvias e o baixo nivel dos cauces dos ríos, que en algúns casos van o 45% da súa capacidade. Comeza a haber recomendacións para que os concellos adopten medidas en algúns casos, como en Cortegada xa hai cortes de auga nocturnos. A alerta non afecta de momento o Támega. Por certo que o Ministerio de Transición Ecolóxica vén de sancionar o Concello de Verín precisamente por verquidos o río Támega. O alcalde de Ourense admite que a moción de confianza non serviu de moito a vista de que non consigue aprobar definitivamente os orzamentos municipais para este ano. Un concello que o ano pasado gastou 50 millóns máis de euros dos que ingresou. A salientar tamén que xa hai luz verde para o novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Estrada Nacional 525, segundo o anuncio feito onte polo presidente Rueda. Fora da capital, os concellos de Trives e Manzaneda aspiran a unha certificación de destino Starlight pola calidade dos seus ceos nocturnos para a observación. Un fito que en Ourense soamente ten dende o 2015 o concello de Abeiga polos ceos de Trevinca. A Semade, a base aérea de Sandiáes, para a loita contra o lume, recibirá 4 millóns de euros para melloras. Serán precisos 1.600 traballadores para a futura campaña da vendima e avanza a obra do CEIP 26 no Pereiro. Ademais, evolucionan favorablemente os feridos en Muiños polo accidente sofrido esta fin de semana por unha carrilana e foi evitado un matrimonio de conveniencia porque a parella nin coñecía que comida lle gustaba a outra parte contratante. Engadir a todo elo o arranque da 39ª edición do campamento juvenil Amencer e no plano deportivo que Clube Ourense Baloncesto comezou a pretempada con sesións de adestramento voluntarias. Así entramos nos detalles. Antes, coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este martes na provincia de Ourense teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos...

0: bastantes nubes polo paso dunha fronte pouco activa que podería deixar algunha precipitación intermitente feble na parte máis oeste da provincia de Ourense. Canto máis sol este, alternancia de nubes e claros co paso das horas. As temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 30 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Serio Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
2: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora no van a encontrar grandes complicaciones en las carreteras ourensanas. Aún así, mucha prudencia con obras de mejora de la calzada que están complicando dos puntos, la A52 en los entornos de Verín y también de Guimaré y Penaverde, ya que hay unas obras que provocan que solo haya un carril abierto en cada sentido, y también en el tramo de la AG53, ya a su paso por Punxín y Maside, en dirección a la A52, dirección Ourense.
1: Gracias, Daniel González.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos. Antes, saludos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria quen desfale nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: ¿Querías música? Pues toma dos tazas, porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Novelour, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.
7: Co bo tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
8: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Comezamos polo pleno do Concello de Ourense onte, no que saía adiante unha modificación orzamentaria de algo máis de 110.470 euros destinada a dar cumprimento a unha sentencia firme de expropiación urbanística. Todos os grupos votaron a favor a Gaso Benega, que votou en contra en medio das críticas á xestión municipal pola falla de orzamento. O voceiro nacionalista Luis Seara aproveitou para denunciar a falla dun orzamento actualizado, cuestionando novamente a xestión municipal, interesándose polo futuro das licitacións dos servicios pendentes.
9: Eu creo que é importante saber si renuncian definitivamente a traer o orzamento xa no que queda de exercicio. E esta non é unha pregunta baladí, non? Porque que vai pasar coa renovación das concesións que xa se licitaron? Van traer unha modificación de crédito para que os de sempre lle saquen as castañas do lume? Por certo, que tamén pasou sin pena nin gloria, cando van presentar o plan económico financeiro para poder corrixir os desvíos que se aprecian na contabilidade do Concello? Entre outros, cumplir coa lei de estabilidade orzamentaria, arranxar o exceso de gasto. Hai un déficit non financeiro de 39 millóns de euros, porque agora xa non se pode negar o evidente, non? A débeda que reclaman as concesionarias en precario, débeda que vostedes ocultaron e negaron durante anos, 14 millóns reclama a concesionaria o transporte público, a que non hai moito tempo lle pagamos 16 millóns, dos cales 2 millóns eran de xuros. Estamos agardando a que lle volvamos a pagar outra vez outros 2, 3, 4, 5 millóns de...

0: de intereses. Seguen acumulando débeda cos proveedores. No último trimestre aumentou en 5 millóns de euros. Seguimos en 25, subindo.
1: E a socialista Natalia González reprochou que se goberne a golpe de modificación e tamén cuestionou a xestión económica local.
2: E o Concello ten que cumprir as resolucións xudiciais e pagar o que corresponde. Iso non admite discusión. A resolución fixa un novo prezo xusto, incluído o premio de afección, que vai a 1.600.000 euros. E agora ben, que nos votemos a favor non significa que compartamos a maneira na que este goberno xestiona as finanzas municipais. O que hoxe traen a pleno é a consecuencia dunha absoluta falta de planificación, como é habitual. Estamos a falar dun procedemento que leva anos nun percorrido administrativo e xudicial e, a pesar diso, o goberno non foi quen de anticiparse e anticipar o seu impacto económico nin de planificar adecuadamente a resposta orzamentaria. Unha administración presumiblemente responsable non pode vivir permanentemente improvisando nin resolvendo a golpe de modificacións de crédito. Os cidadáns pensamos que merecen un concello que planifique, que prevea e que xestione con rigor.
1: Dende o PP Sonia Ogando sinalou que o Partido Popular está por apoiar e non bloquear máxime cando se trata de cumplir coas obrigas xudiciais.
3: Este expediente non responde a unha decisión política discrecional, sino al cumplimiento de unha obligación legal derivada de unha sentencia firme e de un auto judicial que ordena expresamente al Ayuntamiento reconocer la obligación, dotar de crédito y proceder al pago. El expediente incorpora una memoria justificativa, informe favorable de intervención y cumple los requisitos previstos en la legislación de haciendas locales para tramitar un suplemento de crédito. Aprobarlo significa cumplir la ley y evitar mayores perjuicios económicos y jurídicos para el Concello.
1: Dende o goberno local, Fran Lorenzo defendeu a xestión de democracia ourensana e en relación aos orzamentos pediu aos socialistas que non exixan o que non cumpren no goberno do estado onde gobernan.
4: E simplemente, bueno, pues decirle a Natalia que anticipar, obviamente, cuando tú estás a expensas de lo que decida un juez, pues no hai nada que anticipar. Tendrás que resolver cuando se dirima el resultado y sepamos exactamente la cantidad que hay que hacer, y por eso encaja perfectamente en las características de una modificación de crédito contra el fondo de contingencia y no antes. Sobre la gestión o la irregularidad de la gestión económica, pues yo creo que no hace falta más que ver cómo gobierna el gobierno de Pedro Sánchez con los presupuestos prorrogados y que no son capaces tampoco de aprobar la senda de estabilidad presupuestaria una y otra vez. Nada más.
1: E os custes do transporte metropolitano centraron tamén o acaloramento dialéctico no Pleno do Concello, no que o Grupo Municipal do BNG reclamou recuperar o acordo para impulsar o transporte metropolitano na área de Ourense, recibindo o voto favorable do PSOE coa abstención de Democracia Ourensana e o voto en contra do PP o non aceptarse unha emenda. O nacionalista Xosé Manuel Puga acusou a Xunta, a Deputación e Concello de ser os responsables de frear o proxecto esencial para mellorar a mobilidade de 150.000 persoas. Puga sinalou a sorpresa a dos nacionalistas cos cambios de posicionamento o respecto de acordos adoptados por unanimidade en marzo, baseándose en argumentos económicos, e reclamou executalo antes de que remate o mandato. A voceira popular Ana Méndez calificou como oportunista a moción do BNG, asegurando que se está traballando colectivamente para resolver o problema co transporte metropolitán, e así quedou acreditado nun acta que asinaron nacionalistas e socialistas na última reunión de traballo na Deputación, na que se plantexou un proxecto piloto. Se sinalou a traba económica que podría supoñer o custe estimado en subvencionar uns 30 euros por usuario e día. Para o nacionalista Xosé Manuel Puga, a acta que se firmou na Deputación é un acta de defunción.
5: Primeiro, como dixen, isto non é un acta. En todo caso, é un acta de defunción. Isto que está asinado non por min, nin por os señores portavoces dos grupos que estivemos ali, está firmado polo secretario da Deputación e polo señor presidente da Deputación, exclusivamente. E non é unha acta. Porque, como vostedes saben, as actas haberá que aprobarlas na sesión seguinte cando todas as persoas que formamos parte estemos de acordo co que ali se redacta. Porque se non estamos de acordo e non está de acordo, non debería estar de acordo o señor alcalde e tampouco o señor representante do Bloque Nacionalista Galego, porque efectivamente, eso non o sabía Alba, pero digo xo eu, o que fan na emenda o Partido Popular é clavar a redacción que tuveron que facer despois, Despois, de despacho, non, isto non identifica fielmente o que se falou nesa reunión do 15 de xullo.
6: Esta é unha moción totalmente

de oportunista. Non lle, que pasa? Que non tivo tempo de falar ou non tiveron, non se lles ocurría ningunha idea para traer unha moción, entón decidiron facer aquí isto para que vostede poidera falar. Quedalle pouco tempo para falar e ten que aproveitar todos os momentos.

0: Galegas, sobre todo o Bloque Nacionalista Galego, importalle máis ben nada o transporte metropolitano. Pero como non lle importa nada absolutamente, nin para Ourense, nin para Galicia, o único que lles importa a vostedes é facer ruído e dicir que non a todo, única e exclusivamente.
1: Dende o Goberno Municipal, o alcalde defendeu que se existe un transporte interurbano que dá servizo a San Cibrao, a Valenza, e que a clave está en melloralo coordenando coa capital, pero sen que implique ter que sufragar un custe excesivo que podría implicar o Concello uns 3 millóns de euros anuais dun servizo e que podría ser deficitario polo baixo número de usuarios en algunhas liñas. Para o alcalde debería ser a Xunta que aportase máis financiación. Tamén lamentou o alcalde as críticas recibidas no Goberno local pola compra de máis autobuses para a cidade, cando agora o que se está a reclamar tamén máis autobuses para cubrir o transporte metropolitán. Mentres no PSOE tamén defenderon a necesidade da posta en marcha do transporte metropolitán e aproveitaron para cuestionar o papel político do PP na Xunta e na Deputación, así como no propio Concello. Escoitamos edil Alba Iglesias.
2: Alcalde, o transporte metropolitano non existe, son los padres. Mire, vostede dixo que xa se pode ir ao polígono. Eu traballei nun call center no Tecnopol. E podo lle asegurar que me las vía e me las deseaba para chegar en transporte, porque eu non son conductora, como sabedes. Entón, claro, dicir isto tan alegremente, igual deixe vostede o coche oficial e os taxis gratis e logo siquiera hablamos de como se chega ao polígono para traballar. Eu non entendo, no resto das cidades de Galicia fan cousas, se poden facer cousas, e aquí en Ourense todo supón unha auténtica odisea, que por certo está moi de moda, é unha buena película de Nolan. Sempre onde está o señor Jácome hai movida, sempre hai lío. É unha cosa fascinante. A postura do Partido Popular pareceme incluso peor que a de Jácome, porque debe ter moi pouca vergoña, debe ser moi caraduras, de intentar paralizar e intentar malversar, estar aí, bueno, tergiversar, perdón, estar meneando todo para todas partes. Non vou personalizar na señora Ana Méndez, pero pareceme indignante. No resto de áreas metropolitanas, a Xunta financia o 80% do déficit da explotación do transporte metropolitano. Isto a través de un convenio marco, non unha cousa... Por que en Ourense non se pode? Por que en Ourense nunca se pode facer nada?
1: Foi aprobada unha moción tamén do Partido Socialista para minimizar o impacto da variante norte durante as obras, mellorando a mobilidade e tamén planificando solucións para o futuro da zona termal. O PP e o BNG apoyaron a iniciativa socialista, mentre o Goberno de Democracia Sana optou por absterse. Escoitamos un momento da intervención da socialista Natalia González e a do edil de Democracia Sana, Fran Lorenzo.
3: O que máis lles moleste que despois de 30 anos fora un goberno socialista o que desbloqueara esta infraestructura, non? E o certo é que é así, sei da súa obsesión con Pedro Sánchez, pero é o mismo que despois de anos non só desbloqueou a variante norte, desbloqueou este Museo Arqueolóxico Provincial, desbloqueou o Complexo Cultural de San Francisco, sacou adiante a variante exterior, mentres que outros gobernaron durante moito tempo e o único que fixeron foi paralizalo e agora exigir pequenas cousas como marquesinas que non se puxeron antes porque os que redactaron o proxecto do aparcadoiro da estación de tren foi a Xunta de Galicia non a contemplou desde o inicio. Como saberá a señora Noelia, se conoce o proxecto da Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia. Ou senón que yo pregunte a Etel Vázquez, que veu varias veces por aquí, e agora están exixindo o que vostedes non fixeron. Pero bueno, todos son pequenas cousas, demandas históricas que nos consideramos oportunidades de futuro.
4: A verdade é que é un ejercicio de enorme cinismo e hipocresía venir aquí a sacar pecho de lo que hace Pedro Sánchez ou lo que hace o goberno socialista en la cidade de Ourense, cuando non hace falta máis que comparar lo que invierte el goberno actualmente socialista, lo que está invirtiendo el ministerio en Vigo ou en Coruña, o que seamos la única ciudad de Galicia, la primera que ha tenido AVE y la última que va a tener una estación medianamente digna de AVE. La única ciudad que cuando se le presenta un proyecto, pues por ejemplo, de un aparcamiento de 300 plazas acaban siendo 150 y cuando es en Santiago eran 600 inicialmente y acaban siendo 900. Es totalmente ridículo que se saque pecho de esta situación. Luego me parece totalmente hipócrita cuando las obras son de un color político o gestionadas por tu partido político, que llamemos que las obras son molestias e inoportunas, y cuando las obras o las emergencias se le pasan al Concello de Ourense, nos rasguemos las vestiduras. Porque cuando pasó lo de Pena Trevinca, la primera que vino aquí a rasgarse las vestiduras y a

0: de pé é por culpa do abandono de todos os abandonan todos e afortunadamente ahora é un motivo de esperanza de que se reconstruiu e que se pon en valor, que é o menos que podemos facer respecto aos nosos antepasados, ¿no? Reconocer a súa labor tan heroica e tan esmerada.
1: Voltando ao concerto deste venres, será todo Rosalía de Castro?
0: Sí, Rosalía, pero claro, con Rosalía pasan os anos e entón eu atopo resonancias de Rosalía en Machado. Machado convirte o cravo de aquel cravo de que eu non sei xa de ferro, de ouro, de amor, de Rosalía, convirte ese cravo en espina, aguda espina dorada que non te pudiera sentir en el corazón clavada. O ese poema misterioso de Negra Sombra, pois todo ele é ese verso misterioso que decía Lorca que debe ter un poema. E a resonancia tamén é concomitancia entre ese panteísmo latente entre Rosalía e Becker. Asómase, amosan Becker, porque todos os poetas son como afluentes distintos dun mesmo caudal poético. Empezaran no tempo que empezaran, pero está vivo mentras a agua corre e a palabra corre e pasa de uns labios a outros, de un corazón a outro, e a música dalle asas, ou le dá aras á voz dos poetas.
1: O disco dedicado a Rosalía de Castro marcou un fito na música galega, corría o ano 1975. Como era o mundo do cantautor, compositor e o da música galega por aquel entón? Que lembras?
0: Pois era como é agora. Eu estou nisto por vocación, non por profesión. Dedicámeme a estudiar outras cousas que me siguen interesando, como é todo o mundo rural, porque os meus pais eran rurales, os meus avós tamén, todos os meus antepasados foron labregos. Eu era tamén un neno de aqueles que levaban terra nos zapatos. Pero ao mesmo tempo gustábame moito cantar. Cantaba cando iba cas vacas, cando bebía cas vacas, cando estábamos traballando, cantábamos cando estábamos tristes, cando estábamos alegres. Estudiando, lendo, abrindo ese mundo, reparando en él, tratando de deixar o pequeno corruncio no que un vive, deixar o mellor do que o atopou.
1: E como ves a música galega, hoxe?
0: Espléndida, porque gracias a que Galicia ten unha tradición oral riquísima, non escrita, porque despois das cantigas dos primeiros trovadores galego-portugueses hasta o resurdimento parece que non supera escrito o galego haber desaparecido, nada deso. O galego estaba vivo na voz do povo, falando e cantando probablemente máis que agora incluso. Gracias a ese patrimonio, a esa riqueza de tanto canto popular anónimo, riquísimo en letra e música, a veces de unha delicadeza e de un sentido de humor, non? Loureiro, arrimei matí, cuidando que era escalado, loureiro, lingüereteiro, todo te es lingüeretado. Eu non quero traballar, porque teño sono. Eu non quero traballar, que traballo dono. Pois toda esa riqueza, e agora está recreada por xente nova, o seu xeito, e esa importancia, que está vivo, sin... E non é, porque a tradición non é unha cosa morda, fijada no tempo, non, ten que estar viva e recreándose continuamente. E en ese sentido, o programa musical de Panorama Musical de Galicia é moi rico.
1: Para quenes non leran a Rosalía, que te chamou máis a atención da súa poesía? Morriña, a emigración, a identidade...
0: Echamos atención a importancia da paisaxe na súa poesía, a paisaxe natural e tamén a paisaxe humana.

0: chamoume a atención de que Rosalía non tiña, parece que non tiña intención poética, non se lle nota o afán de afilar o lápiz para facer un verso lindo. Non, ele escribía dun xeito moi moi natural. Calqueira que se poña a ler Rosalía, un galego bastante popular, accesible. Campán de Bastavales, cando vos oído tocar morma de suidades. Cando era tempo de inverno, pensaba donde estarías. Cando era tempo de sol, pensaba donde andarías. Agora tan sol, yo penso, meu ben, si me olvidarías. E esa solidaridade súa, que a xente traballadora, cos emigrantes, que xente que non ten nome na súa vida, que non ten reconhecemento, ou incluso é víctima de aldraxes, como excluxes se poema tan terrible de a justicia pola man, por exemplo. É unha persona que ten é solidaria co seu horror. E queixábase xa entonces daquela tala dos robres, por exemplo.
1: Son moitos,
0: teno todo.
1: Sí, son moitos traballos, Amancio Follas Novas, cantares galegos pensados en Galicia e para Galicia. Que significado ten Galicia para ti?
0: Galicia é a miña patria poética. Pero non hai que olvidar que Rosalía tamén escribeu en castelán. É que máis da mitad da súa obra está escrita en castelán. A mi madre, La Flor, Flavio, El Caballero de las Botas Azules, y ese último libro, Las Orillas del Sar, que abre las puertas a poesía moderna da man de Becker. Son los dos precursores da poesía moderna de que agora.
1: Te has citado a varios, pero ¿qué otros poetas habitan en ti, na túa trayectoria musical?
0: Todos los que teño cantados. El non é que habitan en mí, eu habito tamén en eles, porque os poetas son instrumentos que tocan as nosas cordas do corazón, e a súa resonancia xa forma parte do noso sentir, do noso pensamento. Falo de César Emilio Ferreiro, falo de Darixón Cabana, falo de Álvaro Cunqueiro, os primeiros trovadores de galego portugueses, falo de Manuel María, falo sobre todo, como decía antes, de todos os cantores e creadores anónimos que recollín e os que lle dediquei en dos discos, Carabel de Carabeles no ano 76 e Copas de Mar e Terra no ano 89, creo. Un dele dedicado a Carmen Martín Gaite, que pasaba os seus veráns en San Lorenzo de Piñor, e outro Teófilo Camaño López, un mariñeiro e un vagabundo, un atorrante, que era de Carnota. Tantas copas me enseñaron.
1: ¿Sinteste reconocido en Galicia e polos galegos?
0: Siéntome querido. Qué importante. E quero Galicia. Cada vez que vou a Galicia vou contentísimo. Porque además pasé de neno 4 anos en Cambados, estudiando con os salesianos, e un año en Allariz. Así aprendí a tocar a bandurria, a cantar no coro, a facer teatro. E o Bierzo é o pórtico natural de Galicia. Para mí non hai fronteiras. E celebro estar no Bierzo, porque o Bierzo, precisamente por estar onde está, que ben está, pois está aí para dar abrazos, para abrazar a León con Galicia, e abrazar a Galicia con Asturias, e Asturias con Cantabria. Sí, somos un país maravilloso. Cada 100 kilómetros parece que estás en outro país distinto. E, sin embargo, somos os mesmos. É tan distintos, cada un.
1: Os bercianos somos moi sensibles.
0: Ti eres berciano?
1: Sí.
0: Entonces, e ti, para que me preguntas si son de Vigo? Que non te paso da nena a dormir contigo.
1: Bueno, citabas...
0: Me preguntes entón.
1: Citabas antes a bandurria... ¿Cales son os mellores instrumentos para acompañar a poesía?
0: A guitarra. De a pura voz. A voz en primer lugar. Porque a poesía, unha canción,

0: para tu empresa o para ti.
1: Tú ahorras con Codigalco.
0: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
1: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
0: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense. Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
4: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
7: Teléfono 988-252078.
4: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
8: 31ª edición da Festa da Lamprea Seca no Concello de Arbo os días 7, 8 e 9 de agosto. O venres 7, visitas guiadas ao Centro de Interpretación de Viño e a Lamprea, concerto tributo a Joaquín Sabina, e pola noite música de DJ Charlie e DJ X. O sábado 8, dende as 11, poderase saborear a Lamprea Seca acompañada dos vinos Rías Baixas. Haberá ademais unha andaina popular, pasarrúas e actuación do grupo Sorcha e concerto de Xisco Feijó. E o domingo 9, Festa da Bicicleta e actuacións dos grupos Pepe Piñeiro Robinson e Malvela. Esta fin de semana, ven disfrutar da Lamprea Seca de Arbo. Invitación do Concello de Arbo.
9: Continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero. Saudamos agora o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo. Bos días.
10: Bos días, Paco.
9: Visitou vostede a estación intermodal de Ourense para informar hoxe sobre os novos servizos de autobús entre o Carballiño e a capital ourense.
10: Sí, de 8 de agosto faz unha mellora nestos servizos, con dúas frecuencias máis, os sábados, os domingos e festivos a mediodía. Novos servizos que sairán ás 12:20 do Carballiño e a 1 da intermodal de Ourense, o cual amplíanse as opcións disponibles para cidadanía, que pasarán a ter 3 autobuses cara a cidade e outros tantos de volta nestas xornadas. Indicar que os sábados Carballiño e Ourense serán ás 10:15, 12:20 e 19:45, Ourense e Carballiño 10:45 ás 13 e ás 20:30. E domingos e festivos de Carballiño Ourense a 12:20, 19:45 e 20:15, e de Ourense Carballiño ás 13, 17:15 e 20:30.
9: A que obedece esta medida?
10: Son sempre, se está a traballar no servicio de mobilidade atendendo as posibles demandas que vamos tendo e dando flexibilidade para ir adaptando cada vez máis o transporte ás necesidades da cidadanía. Xa estivemos a falar de melloras no transporte coa comarca de Valdeorras, tamén ca Baixa Limia, tamén a liña que se puxo para acceder ao parque acuático para a primeira hora, tamén a liña directa entre Verín e Agudiña para o tren de primeira hora, co cual é algo que está vivo. Entón, o Servicio de Mobilidade da Xunta de Galicia vaise traballando, vendo as demandas e indo adaptándoas para dar un servicio de calidade aos veciños e veciñas.
9: Todo isto avanza, pero, sen embargo, parece que está atascado o tema do transporte metropolitano. Ainda se debateu onte no Concello de Ourense, é máis complexo.
10: O transporte metropolitano leva ese tempo a traballar. Nun primeiro momento había unha IVA para integrar o transporte urbano co interurbano da Xunta de Galicia, por canto eran un autobuses de antigüedade e un sistema precario que non permitía a aplicación de bonificación o uso da tarxetas ATM ou TGM de modo que se ves nun interurbano te pases ao urbano sin ter que sacar ticket. Con novo contrato, cando se empece a implantar, pois xa habrá tecnoloxía para facer esa integración, de maneira que calquer veciño que veña pois, de calquer vila da provincia baixese nun punto e acceda a un urbano sin ter que coller ticket aplicando as bonificacións. Entonces, leves tempo traballando nun punto inicial que se partía da extensión de liñas do transporte urbano máis aló do que sería a demarcación territorial da cidade de Ourense. Estaba pendente dun estudio económico de cual sería o custe desa ampliación de liñas posto que hai que, evidentemente, compensar o Concello de Ourense por ese servicio que vai a prestar. Se, sin definir concretamente, pero de forma estimatoria, pois falábase dunha cantidad importante, posto que hai que amortizar autobuses, necesitase máis persoal, entonces dá un importe por billete que pois é elevado, este, falemos de en torno a, se comenta, 29 euros por usuario. Entonces hai que analizar ben o que sería o custo económico e tamén ver a posibilidad de facer unha ATM, unha área de transporte metropolitano, como hai en outras nas grandes cidades de Galicia, de maneira de que se poida coordinar, se poida integrar o transporte interurbano, mellorar as frecuencias e facelo máis dútil e flexible entre os concellos de son da periferia co ou sería ca cidade, sin prexuízo de que algunha liña de autobús urbano pode ir máis aló do que sería o que é a circunscripción ou a demarcación do Concello de Ourense. Todo queda para seguir avanzando e analizando ao miúdo según se vaya implementando o contrato de transportes que está pendente dun recurso ante o Tribunal de Conflitos Contractuais a punto de aplicarse en vigor.
9: Imos con outro asunto, a visita a un novo punto de encontro familiar de Verín.
10: Pois é un recurso demandado que vai prestar servicio a unha comarca e evítase pois desplazamento a outro punto de encontro. É un investimento de 335.000 euros, dos cuales 240.000 foron para o que é instalación e 95.000 para un espacio exterior que se adecua como zona de lecer. Estes puntos de encontro familiar prestan un servicio importante, sobre todo en cuestión de conflito. Son derivacións que fan os tribunales de instancia, ben os de familia, os de violencia de género, o servicio de menores, para facer o intercambio, para facer tamén un apoio limar as posibles diferencias ou problemas que poden xurdir nas relacións paterno-filiais.
9: Tamén tivo ocasión de visitar vostede o Colexo de San Dias para supervisar as obras levadas a cabo neste centro educativo. Non son as únicas obras en centros este verán, como ven sendo costume.
10: Pois sí, aproveitase o verán para facer pequenas intervencións de reforma, ampliación e mellora, pois reparacións ou mellora en instalacións como son baños, pequenas actuacións en algunhas aulas, e ao mesmo tempo tamén se está avanzando que son infraestructuras que teñen máis un máis amplio traballo. Neste caso en San Dias foron 212.000 euros que se invertiron para sustitución da cuberta. Se retirou o fibro cemento e se está colocando unha nova infraestructura. Falamos de grandes actuacións, destacar que está a punto de se comenzar o instituto no período de Aguiar, tamén a ampliación do Bencho 6, anunciamos non hai é moito pois o anticipado de gasto por Manuel Luis Acuña, o sea, síguese traballando dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica para facer instalacións mellores para nosos alumnos e alumnas.
9: Por último, foi presentado en Laza o proxecto A Media do Camiño dentro da campaña O Teu Xacobeo. En que consiste?
10: Pois é un dos 56 proxectos apoiados polo goberno galego, como me apuntas o programa O Teu Xacobeo, que conta con investimento de 1 millón de euros. Neste caso, o que se pretende a través deste programa é apoiar propostas culturais, artísticas, patrimoniais, sociais, deportivas e digitais que xorden do que é do ámbito da sociedade. Pois desde, neste caso, é unha asociación cultural e deportiva como K14 que promove esta actuación. O que pretendemos é espallar todo o que é o atractivo, todo o que é ese ben inmaterial que supón o Camiño de Santiago, para promover accións de promoción de pequenos concellos polos que discorre o camiño. O camiño, como sabemos, é algo que non se identifica, se coñece en todo o mundo. A veces non é cuestión de chegar a Santiago, sino o que pasa dentro do camiño. E aproveitar esta imaxe para dinamizar os nosos concellos pequenos. Neste caso, pois o que se promove é unha media maratón que vai a circular pois por tres concellos, Laza, Castrelo do Val e Monterrei, no 25 de outubro, co cual tamén se porá en valor pois tres núcleos que teñen unha riqueza patrimonial natural importante.
9: Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
10: Moitas gracias, bon día.
9: Continuamos Más de Uno.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
7: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana. Para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
11: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
12: ¿Querías música? Pues toma dos tazas, porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Nobel Ouro, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.
13: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
9: A seca está petando xa a nosa porta.
14: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
9: A Confederación Hidrográfica do Miño Sil decidiu activar a prealerta por seca logo de que o caudal circulante dos ríos da Conca en Galicia caera un 45% respecto o habitual nesta época do ano e as precipitacións fosen dende marzo un 49% inferiores á media dun período marzo-xullo. A situación de nivel amarelo decretouse nunha reunión celebrada onte pola tarde e afecta a provincia de Ourense, a de Lugo e a de Pontevedra, tamén aproximadamente a 6 de cada 10 concellos. Hai que subliñar que únicamente a zona do Sil superior queda fora desta medida. Segundo a Confederación, a pesar das abundantes chuvias que deixou o tren de borrascas de comezos de ano, dende marzo choveu case que a metade do normal e aínda que a situación non é alarmante, o organismo recomenda de forma xeralizada á poboación un consumo responsable e unha vixianza estricta, algo que algúns concellos xa comezaron a facer con antelación aplicando restriccións. Entre as medidas recomendadas destacan prohibir o baldeo de rúas, o corte de fontes ornamentais, evitar o rego de xardíns públicos e tamén de campos deportivos. Escoitamos a Carlos Ruiz del Portal.
15: En esta oficina técnica de la sequía, por lo señalado anteriormente, se ha declarado el escenario de escasez coyuntural en el nivel amarillo, en el subnivel denominado prealerta, para todo el territorio de la demarcación, a excepción de la cuenca del Sil Superior, que es decir, en la cuenca de la zona del Bierzo. El resto de la demarcación es el Sil Inferior, el Tabe, el Limia y la cuenca alta y cuenca baja del Miño. En aplicación del Plan Especial de Sequía se ha realizado, como decimos, esta declaración del escenario de prealerta y las medidas que corresponden al mismo aplicar son medidas de incremento de la vigilancia, así como de la concienciación y de medidas que permitan fomentar el ahorro. De esta manera, la Confederación Hidrográfica ya ha realizado campañas de concienciación y ahorro por diferentes medios, de la misma manera que ha comunicado a los ayuntamientos ya desde el principio del mes de julio la posibilidad de que tuviera lugar esta declaración y la necesidad de aplicar medidas, como decimos, de fomento de la concienciación y del ahorro a través principalmente de la limitación de los usos no esenciales.
9: 1:45 minutos.
14: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante,

0: O paro incrementouse en Ourense en xullo en 317 persoas, pero tamén no resto de Galicia con a Coruña á cabeza. En concreto, o desemprego rexistrado nas oficinas dos servizos públicos de emprego subiu en 1.554 persoas en xullo en Galicia en relación ao mes de xuño, que supón un 1,47% máis, segundo datos publicados este martes polo Ministerio de Traballo e Economía Social, que explica que esta suba atípica contabiliza tamén contabilizada en toda España a resposta a unha sensibilidade de cabeza menor a estacionalidade e a unha reducción do termo medio de baixada tras a reforma laboral. Deste xeito, nos últimos 12 meses, Galicia contabilizou 536 parados menos, un 0,5% menos en relación a xullo do 2025. No último ano, somente Pontevedra, con menos 1.053 e A Coruña, con menos 60, viron caer o número de desempregados, mentres que Lugo, con máis de 352 e Ourense, con máis 225, os aumentaron. Do total de parados en Galicia, o 59,2% eran mulleres e un 41% era 4,1 era menor de 25 anos. Ademais, 2.945 correspondían ao sector de agricultura, 10.015 o da industria, 6.279 a construcción e 76.415 os servizos. Pola súa banda, uns 11.668 parados non tiveron un traballo previo. Destos sectores, o único que reduciu o desemprego en xullo foi a agricultura, con 104 parados menos. Pola súa banda, os servizos impulsaron o paro con 1.046 máis. Galiza, dende a perspectiva da Administración Autonómica, acada por segundo mes consecutivo o máximo histórico de afiliacións, con 1.135.950 cotizantes e o mínimo de paro dun mes de xullo con 107.322 persoas. O presidente da Deputación, Luís Menor, respostou en Onda Cero o BNG, quen calificou os seus tres anos de mandato de irrelevantes e de continuidade na política caciquil e de emprego. Menor sinalou que os irrelevantes son os nacionalistas, que non votaron a favor ningún orzamento, pese a incrementar as aportacións aos concellos, e tamén que o clima que se respira na institución é positivo, sen ningún escándalo.
1: Bueno, o bloque, pois, a verdade é que tampouco é moi, tampouco é excesivamente original nas súas críticas, non? Obviamente, il di que é curioso, ademais, non? Di que a perda da maioría levoume a repartir mellor, pois eu digo unha cousa, a pesar do bloque, porque non foi capaz de aprobar ningún orzamento, a pesar de que eles reivindicaban o principio, chamabanlle a este sistema o Plan Varela, non foron capaces de aprobar unhos solos orzamentos co reparto equitativo para os concellos. Por o tanto, os feitos contradicen esas palabras. El chamar de irrelevante un mandato que triplica o diñeiro que tiñan os concellos, que instaura un sistema novidoso de axuda, de subvencións, que creando múltiples subvencións como axudas aos concellos para conservatorios, axudas aos concellos para, bueno, o plan, os plans de investimento en infraestructuras deportivas que chegan a toda a provincia, reivindicando ese carácter social, que, como levamos feito de unha maneira moi importante, o termalismo, é decir, que é irrelevante. Bueno, pois eu creo que a irrelevancia é a diles que están instalados simplemente na negativa, no de sempre, na súa negativa, do resto, pois bueno, pois iles dirán, pero eu creo que non houve ningún escándalo, creo que a Diputación é un exemplo de bo clima político, de bo funcionamento e de consenso.
0: A formación extramunicipal Avante Ourense aposta por recuperar as conferencias de prensa do goberno local suspendidas hai meses, implantar orzamentos participativos e crear unha oficina municipal de integridade e bo goberno. Para o voceiro de Avante, Fran Dieguez, a transparencia non consiste en publicar documentos que ninguén entende, senón que consiste en gobernar de cara á ciudadanía, en explicar cada decisión, en asumir responsabilidades cando as cousas non se fan correctamente.
2: Hoxe presentamos a oitava área do proxecto Ourense Merece Máis, dedicada á transparencia, á participación cidadá e ao bo goberno. Cremos que a transparencia non consiste en publicar documentos que casi ninguén entende, senón en gobernar de cara á cidadanía, dar explicacións e asumir responsabilidades. En Ourense hai que acabar coa opacidade. Recuperaremos as roldas de prensa periódicas do goberno municipal, publicaremos a xenda institucional do alcalde, poñeremos en marcha un portal de transparencia actualizado en tempo real. A información pública pertence á cidadanía, non ao goberno de turno. Ademais, impulsaremos uns orzamentos participativos vinculantes e crearemos unha oficina municipal.

0: Municipal de Integridade e bo Goberno para reforzar a ética pública e a rendición de contas. Queremos un concello que volva a abrir as portas á cidadanía, aos medios de comunicación e á participación, porque unha democracia forte constrúese con máis transparencia, non con menos.
1: E os socialistas de Ourense homenaxearon onte a tarde o primeiro alcalde socialista da cidade, Manuel Suárez. Foi fusilado na madrugada do 27 de xullo de 1937. Foi impulsor da modernización de Ourense nos anos 30, presidente da agrupación local socialista e vicepresidente da deputación, acto tivo lugar no antigo campo de Aragón, na praza da Biblioteca Publicanos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou o comezo dos trámites para a construcción do novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Estrada Nacional 525.
2: O complexo hospitalario universitario de Ourense, o CHUO, o Consello de Obispo Prace, a destinar 4,4 millóns de euros á construción dun novo acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense, dende a Estrada Nacional 525. Cal é o obxectivo? Pois facilitarlle ainda máis a entrada a todos os vehículos que acceden, non só os usuarios, os pacientes que chegan dende moitos concellos da provincia de Ourense, sino tamén, por suposto, os servicios de emerxencia que teñen que acceder ao hospital. Por tanto, este novo viario vai evitar moitos rodeos que agora mesmo hai que facer e a previsión é poder licitar as obras no primeiro trimestre do ano 27 por importe de 4,4 millóns de euros.
1: O presidente do Executivo Galego tamén anunciou, tralo o Consello da Xunta de Galicia, unha nova actuación en Rivadavia dentro do programa Vilas Vivas.
2: Vilas Vivas, que busca dinamizar o comercio de vilas galegas con cascos históricos, unha das vilas onde estamos facendo máis actuación sea de Rivadavia, e deste proxecto, aprobamos un convenio a asinar co Concello de Rivadavia para rehabilitar a antiga sede do Consello Regulador da Dominación de Orixe en Ribeiro e converterla no Centro do Viño do Ribeiro. Van ser 620.000 euros para habilitar na antiga sede da DO un espazo para a interpretación, a promoción e difusión da cultura vitivinícola e para facer accións divulgativas e promoción dos produtos agroalimentarios da zona e deste xeito seguir dinamizando o comercio no Ribeiro.
1: E o presidente da Deputación, Luís Menor, ve positiva a fusión de concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiación. No caso concreto de Rivadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa houve manifestacións contrarias, pudo deberse a falla de explicacións dos beneficios por parte do alcalde Luís Milla.
3: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda probablemente de identidade no concello máis pequeno que se une. E obviamente eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso o que está faltando é un bon proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
1: E o BNG exixe a Xunta de Galicia un plan de medidas concretas para frear a perda de emprego e de poboación activa. O parlamentario ourensán Iago Tavares declarou que a Administración Autonómica ten que decidir que plan de medidas precisas ten previsto poñer en marcha para reverter esta situación con cronograma e orzamento concreto, porque a todo agora tamén este eidoso houbo propaganda.
4: A vista dos últimos datos da enquisa de poboación activa, nos que se constata continua perda de poboación activa en Ourense, o Grupo Parlamentar do BNG vén de registrar unha batería de iniciativas para coñecer as medidas que ten previsto pôr en marcha a Xunta de Galiza para reverter esta situación. Segundo os datos do INE, Ourense mantén a taxa de actividade máis baixa de todo o Estado, apenas un 46%, cunha taxa de emprego máis de 12 puntos por baixo da media do Estado. No segundo trimestre destruíronse en Ourense 5.200 empregos netos. En Ourense non baixa o paro porque se crea emprego, baixa porque milleiros de persoas deixan de buscar traballo. Ourense perde forza de traballo e perde futuro. A Xunta ten que dicir que plan ou medidas concretas ten previsto pôr en marcha para reverter esta situación, con cronograma e orzamento concreto, porque até agora tamén neste eido só houbo propaganda e anuncios baleiros de contido cos resultados que vén de constatar o INE.
1: E as portas da celebración da Festa do Pulpo este

0: próximo domingo no Carballiño. Este concello ourensán intenta esta tarde elaborar a tapa de pulpo a feira máis grande do mundo, batendo o seu propio récord, que actualmente está nos 610 kilos. Jesús Álvarez.
1: A Praza Maior do Carballiño acollerá as 8 desta tarde unha das súas citas emblemáticas dentro da programación da Festa do Pulpo, que se celebra o domingo. Trátase da 16ª edición da tapa do pulpo máis grande do mundo. Nesta ocasión, o récord está fixado en 610 kilos de cefalópodo, 10 máis que no ano anterior, e para o que foron precisos 8 kilos de sal, 55 litros de aceite e 3 kilos de pementón sobre un prato de madeira de 5,37 metros de diámetro. Para o edil de turismo Manuel Dacal, o récord xa é carballiñés de todas formas, aunque o propósito é batelo xa sexa en kilos ou en tempo de elaboración.
2: O que vamos a intentar é sumar, non? O ano pasado rondamos os 600 kilos, este ano vamos a sumar algún máis ou ganar en tempo, unha das dúas cousas. Vamos a intentar facelo da mellor maneira posible, que salga ben, senón, pois o récord de todas o temos nós. Pero bueno, cada ano vamos a intentar facer unha cousa distinta para que isto tamén teña un outro carácter.
1: Da tapa resultante sairán cando menos outras 1.800 racións que serán repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros cada unha.
0: Concello do Carballiño que homenaxeou a Francisco Valeira, xefe da Policía Local durante 30 anos polo seu traballo exemplar de entrega e profesionalidade en cada edición da Festa do Pulpo. A Guarda Civil de Arrúa detivo a pasada medianoite a tres homes como presuntos autores dun delito de roubo con forza tras ser sorprendidos infraganti apoderándose de 40 kilogramos de cable de cobre que cortaran, enrollaran e apilaran a tarde anterior en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras. E a Sala 2 Social do Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma a sentenza que declarou improcedente o despido dunha traballadora do Colexo de Abogados de Ourense. Recita, polo tanto, o recurso presentado pola empregada, única parte que recorriu, o considerar que non existen indicios suficientes para declarar a nulidade do despedimento, nin para concluir que a extinción do contrato vulnerase os seus dereitos fundamentais que o que ela alegaba. Na recta final, imos co tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
3: Moi boa tarde. Hoxe temos circulación do oeste, chegando humidade do mar, deixou incluso esta humidade de chuvias nas provincias atlánticas, descartamos as chuvias cheguen a Ourense esta tarde, ainda ambientes aleceos parcialmente nubrados, por momentos con apertura de claros, e con temperaturas en lixeiro descenso con respecto a ondas máximas que verán nos 29 graus. Mañá entra o anticiclón, iráse situando para ser a circulación do nordés, tenemos, polo tanto, unha xornada en Ourense de tempo seco e con temperaturas en recuperación, irán ascendendo as máximas ata valores mañá alrededor dos 32 graus. Pola tarde, agárdense xa ceos despexados.
0: Gracias, Carlos Otero. Pechamos con música de Carlos Núñez, que onte deixaba o son da súa gaita no claustro barroco do mosteiro de Celanova. Actualidade nacional de seguido en Onda Cero e Novas de Galicia as 2:30 como citas máis cercanas e pendentes de que Carballiño bata o récord a tapa de pulpo máis grande do mundo. Feliz martes, coídense.